0: は日本アイスチューンから来ました中島美子です。あなたが聞いているのは金沢の気象報告 FM88.7 です。ぜひ本文部現在 FM バッター現地。
1: 雪中为世界新高大地标的建筑，对外观甲建筑结构，虽然跨出伊五十个程度，而且内部拢无木雕个石刻，除了历史作用以外，建筑本身也真具观赏价值。这就是大中大剧院，一般就是到了三点，你所收听是飞行广播电台 FM88.7。

0: 埼玉県から来ました橋本奈緒です。あなたが聞いているのは花園放送局 FM88.7 東京府日本風電台 FM パッパ電池。
1: 五一户里的沙湾馆是多座美丽的高高顶，向来一座三馆之名，有灶馆、正馆，阿个肉馆。你个的菜单嘛真好食。这段就是透早四点，你所收听是 FM 88.7 欢迎广播电台。